dag mot strand. Om det vilda havens vila har jag drömt, och i anden har jag ilat mot det formlösa

jag inför Herran, tag all jorden bort jag äga vill, vad ingen har. Följ mig broder bortom bergen med det stilla svala floder, där allt havet somnar långsamt inom berg omkransad bädd. Någonstädes bortom himlen är mitt hem, har jag min moder, mitt i guld omstängda dimmor, i en rosenmantel klädd. Må det svarta sabbat

oro och tro och min heta kärleks skull. På en snäckbesållad havsstrand står en port av rosor tunga, där i vila multna vraken och de trötta män får ro. Aldrig hörda höga sånger likt fjol.